0: نکال کر لے جایا جائے. اگر شو یہیں پڑے پڑے سڑنے لگے تو بدبو پھیلے گی اور بیماریوں کا بھی خطرہ بڑھ سکتا ہے.
1: سینکڑوں لوگ اب بھی مسنگ ہیں, ان کے دوست اور پریوار جگہ جگہ انہیں ڈھونڈ رہے ہیں. اس سب کے بیچ اس ٹیم کے لیڈر اپنے کام کو کیسے دیکھتے ہیں؟
2: پہاڑوں میں بہنے والے پانی کا دباؤ میدانوں کی تلنا میں بہت زیادہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہاں اتنے ادھک شو مل رہے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ کئی پریوار اپنے پریجنوں کے بارے میں کسی بھی طرح کی جانکاری پانے کے لیے پریشان ہیں, اس لیے ہم شووں کو ڈھونڈ کر اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سانسکرتک پرمپراؤں اور قانونی پرکریاؤں کو پورا کرنے کے لیے بھی ضروری ہے.
3: For the cultural provision also and legal procedure also.

کافی اویلیبل ہے پارکیں لا کے ترکے جانا فوڈ ٹرک تک اسیں بہت بڑی مشکل سمجھ دے ہیں تے کئی واری اوتھے سٹریٹ تے ہی اسیں ادھر ادھر کار دا منہ پسا کے بھج دے ہیں بھی چلو آپا تے لے ہی آنے بھج کے سامان پھڑ کے موڑ ہی آنا اس نال بہت ساری مصیبتاں کریئٹ ہو رہی سیگیاں کافی ساری پرابلمس سامنے آ رہی سیگیاں پر نال نال ایک ای پتا لگ رہا سی کہ فوڈ ٹرک بہت زیادہ ہو گئے لوڈ تو زیادہ ہو گئے تے سپیس اتھے فوڈ ٹرک لگن نوں تین سپیس ہی ہے میرا خیال ہے جب میں ایک واری جدو ایک دو واری جدو گیا ہے وہ لوپ جہاں بنے ہیں اتھے تین ٹرک ہی لگ سکتے ہیں تو پھر یہ بھی ہے کہ جڑا پہلا لا گیا آ کے کیونکہ اتھے تک اس دا رائٹ ریزرو تو ہے نہیں یہ تو ہے نہیں بھی میں اتھے لایا سی کل تے اج بھی میں اتھے لاؤنا ہے پرمٹ تاں بے شک فوڈ ٹرک دے انہوں نے لے ہوئے ہے پر اس سپیس دی ریزرویشن تو ہے نہیں ہوں جہاں بندہ اتنے ہفتے دس دن تو لاؤں سی تو اتنے کسی نے اج کسی نے ہور آ کے لا لیا تو پھر اب اس لیے جہاں پہلے لاؤں سی وہ انہوں تکلیف تو ہوگی یہ بھی ایک مین پتہ لگ گیا کہ کانفلیکٹ جہاں لوگوں کے اتنے کافی ہو رہا سا سبا ایک بنیا ہوا ہے کہ اسی جہاں کلی فوڈ ٹرک دی نہیں جہے کام چ پہنے ہیں نا جد تک وہ ناس نہیں بچ جانا ادو تک اسی کھیڑا نہیں چھڑ دے اسی دیکھو دیکھ یہ سمجھے اچھا یہ بہت مال بنتا ہے بھی آ بندے نے فلانے نے پاتا میں بھی پا دیا ہوں فوڈ ٹرک اینک زیادہ ہو گیا ہے اور اینک لوگ اس پاسے پے ہوئے ہیں کہ بس جانی فوڈ ٹرک بڑا ہی بزنس رہ گیا ہور کوئی بزنس ہی نہیں رہ گیا یہ پہلے والے بزنس بھی ہویا چاہے ساڈا ریئل اسٹیٹ ایجنٹ سب نو یہ لگتا سی کہ اچھا فلانا بندہ یار بڑے پیسے بنا رہا پانچ ہزار تو پچاسی سو تے ریئل اسٹیٹ دے لائسنس پہنچ گئے پر اس نقصان کسی کا کوئی نہیں ریئل اسٹیٹ بورڈ پیسے بنا رہا ریئل اسٹیٹ کونسل پیسے بنا رہی ہے پچھے جی سانو پچھلے دو تین سالوں چ انہوں نے فیس کٹائی بھی کہتے لائسنس بہت ہو گیا سانو پیسے بہت بن رہے اس کر کے اسی جی ایئرلی فیس یا رینیول فی یا کٹا رہے ہیں سانو تو بینیفٹ ہو گیا پر ریئل اسٹیٹ بزنس تو کوئی اتنا سوکھا نہیں یہ تو ہے نہیں نا کہ تسی لائسنس لے لیا تو گھر اپنے آپ ہی وکن لگ جان گے جا تسی ہر مہینے کوئی ٹارگٹ سیٹ کر لوں گے ایسے مہینے میں دو ویچنی بیچنے یا پانچ ویچنی بیچنے ہیں کوئی ضروری نہیں یہ تو انپرڈکٹیبل بزنس ہے پر لائسنس لوگوں نے بہت لے دیکھو دیکھ سملرلی باقی ہے چاہے ٹرک ہے ٹرکنگ انڈسٹری ہے یا ہور انڈسٹری ہے یعنی جدھر نو اسی پہنے ہیں وہ توبہ توبہ بزنس ہاتھ بننے لگ جاتا بھی یار رب دا واسطہ بس کرو ہوں سیم سچویشن فوڈ ٹرکوں چ ہو رہی ہے فوڈ ٹرک بہت زیادہ ہو چکے نے رب سکھ رکھے سٹی بینڈ آل دا فوڈ ٹرکس ناؤ دے آر ساؤتھ آف دیٹ مال کراسنگ کنٹری ہلز بولے وارڈ لو جی اتنے سٹی نے بین کرتے ٹیکس میسج مینو آ گیا سران صاحب دا کہ بین کرتے ٹرک کیونکہ کانفلیکٹ ہون لگ گیا سو جدوں جمے کہندے بھی اسی آپ دی بیڑیاں بٹے آپ ہی پاؤنے ہیں یعنی اسی نہ دوجے نو کھان دینا تے نہ آپ کھانا ہے سو اتوں ٹرک بین کرتے ہوں ساؤتھ آف دیٹ مال کراسنگ کنٹری ہل بولے وڈ ادھرلے پاسے لگتے ہون گے تو اتنے بھی سکھ سانت رہے جی اتنے بھی ادھر کی کوئی سچویشن بنی تو اتوں بھی کل بین کیتے جا سکتے ہیں پر جی ڈسٹربنگ نیوز جی ملی ہے جی سویرے کوئی پتا لگیا کہ سویرے دو بجے گولی چلی ہے اس پلازے دے وچ اور ایک دی موت ہو گئی ہے وہ کون لوگ سی کیوں گولی چلی یہ بارے جے کوئی جانکاری ہے گی تو ٹیکسٹ کر دیو پر ایک خبر ضرور پتا لگی ہے کہ پولیس دیاں گڈیاں اس مال دے وچ جڑے ویڈیو دیکھیاں نے ڈالرامہ دس رہا ہور سٹور دیکھ رہے نے اس پلازے دے وچ گولی چلی ہے ایک جنے دی موت ہو چکی ہے کی کانفلیکٹ سی کیوں چلی ہے یہ بارے تو میں کوئی جانکاری میرے کو نہیں ہے سو یہ دکھدائی ہے جدو ادا دیا گھٹناواں واپردیاں نے ایک پلازے دوسرا پلازا دوسرے پلازے تیسرے پلازے ادا دیا گھٹناواں واپردیاں نے تو بدنامی اسی پہلے ہی دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہو چکی ہے سارے بھائی چارے بارے بہت کچھ سوشل میڈیا تے جڑا کامنٹ اسی ہر روز دیکھتے ہیں حالانکہ انہوں کے کامنٹوں کے زیادہ تر لوگ جڑے ہے وہ کچھ فیک آئیڈیاں والے ہے کچھ ویسے